Sekun salo arwa menti aci hais dora. Arab sekun salo arwa menti aci hais dora. Aikuna doska uth shanya parisa yeda mara. Asa aikuna doska uth.